Louis Prima, Buenasera, det är musik av en ordentlig underhållare som verkligen höll låda på den där tiden då det som satt begav sig. Så småningom också, det har jag ju berättat för flera gånger förut, så blev han ju King Louis i Disneys Djungelboken, i originalversion ska vi säga då, på det engelska inspelningen. Sven Ingvars har vi också haft med oss med Två mörka ögon och Love Affair med Everlasting Love, och så var det ju det där med årtalen, ja det glömde jag förstås bort. 68 för Love Affair, Sven Ingvars 91 och Louis Prima 56. Nu ska vi till Marie Bergman, och det är efter att hon hade kopplat loss ifrån Family Four och ju bytte stil helt och hållet. Complain pour Sainte-Catherine hette ju låten original och kom till Sverige under texten Ingen kommer undan politiken, och så är det väl så här i valtider.

Bill Withers, Lean on Me. Det här är en kille som kommer ifrån ganska knappa förhållanden, men har han också talat om väldigt öppet hur tacksam han är för just att inte komma från en storstad där han i alla fall upplever att människor inte bryr sig om varandra i samma utsträckning. Han drog i den där intervjun klara paralleller till då hur det kan vara att vara i New York på besök och se hur utslagna ligger på olika platser och folk egentligen bara går förbi dem utan att bry sig. En del av vardagen, som man uttryckte det. Men där han kom ifrån, där tog man vara på folk och att man kunde helt enkelt lita på varandra eller hjälpa varandra, som det var. Själv så tog det en stund innan han hittade fram till musiken helt och hållet. Anställd som han var i det amerikanska försvaret i över 9 år. Och så småningom arbetade han i en fabrik där man tillverkade delar till flygplan. Så han var 32 år gammal när han började spela in musik. Och det här var från hans andra album, Lean on Me. Och årtal, ja, förstås då, självklart just det. Ja. 72 var det. 69 däremot var det Oliver vi hörde med Good Morning Starshine före det. Och Santana, Hold On, från 1982. Allra först var det Marie Bergman och Ingen kommer undan politiken. Det är Ola

Cheer här med Dark Lady i P4 Plus. Det är musik från 1974 och från 79 hörde vi Detroit Spinners med Working My Way Back to You. Frank Ifield, I Remember You, ja, från 62 var det, och Rasmus då först med Oh Lady Mary från 1971. Nu ska vi till 1958, men egentligen ännu längre tillbaka. En låt med ett amerikanskt ursprung, tror jag det väl, eller engelskt kanske mera. Ja, engelskspråket i alla fall, då har ju garderat mig bra. Minns ni att jag häromdagen talade om Anita Halldén som skrev under olika pseudonymer, bland annat S.S. Wilson? Ja, hon var tidig i gamet och skrev bland annat åt ingen mindre än Carl Gerhard och framförallt åt Ernst Rolf. Så var det med den sången vi nu ska föra. Men jag nämnde också att hon var den som skrev den svenska texten till Ser du stjärnan i det blå? Ja, i det här fallet så handlar det om en sång som handlar om att vi egentligen bara ska få det bättre och bättre för vilken dag som helst som kommer framför oss. Och det är väl skönt. En kuplett då som fick namnet Bättre och bättre dag för dag. Den lanserades av Ernst Rolf 1923 i en revy som heter Fra Karl Johan till Lyckeland. Och det var på Casino i Oslo där han ju höll till. Året därpå så hördes den i den svenska bearbetningen av samma revy som då heter Lyckolandet, och det var på Oscarsteatern i Stockholm. Han sjöng in den på skiva på märket Odeon, och titeln och refrängen anspelar på den franske psykologen Emile Coué's metod att genom självsuggestion faktiskt tala om för sig själv att det blir bättre och bättre dag för dag, och det ska tydligen göra oss lyckliga. Kan ju testa i och för sig. Det var ju lite roligt. Det har jag faktiskt inte vetat om. Det ska jag försöka med. Eller också kan man väl bara kanske sjunga med i den här låten. Och den vi ska föra nu, det är en inspelning från en film i vilken Sigge Fürst sjöng in den här sången.

tiden var person och håller på med suggestion och själv man avgör nu sitt väl och ve. När den stora skrällen kom köpte jag en bok därom, hatten av för gamle herr Poet. Jag lärde åt hur åt Hälsingland

är ändå ständigt man och glatt med krasch och skoj och extra skatt. Humöret rent utav jag skulle miste. Om jag inte som ni sett kunde ta det hela lätt, gudskelov att man är optimist. När banker går kaputt och bringar andra med på fall och själv

Från Sigge Fyrstå och en stor kör och jätteorkester i Bättre och bättre dag för dag från, ja, när var det, 1958, så kom vi till 76 med John Wakelin med In Zaire. Och sen Velvet Underground här med Sunday Morning på 1966. Och det, vi har ju passerat den där morgonen redan nu. Snart är det söndag kväll förresten, då vet ni väl vad som händer här i kanalen. Efter att Henrik först har gjort sitt sakta vi går genom stan, så är det dags för Smoke Rings. Och senare ikväll så kommer ju Anders Hellman tillbaka med sitt Da Capo. Det får ni inte missa. Nej, det är många som har väntat på att vi ska börja sända de där programmen igen. Men jag är fortfarande med ända fram till klockan 16 här i P4 Plus, och nu närmast med Bananarama, I Heard a Rumor.

Phil Collins, In the Air Tonight. Ja, det här är ju musik som präglade väldigt många av oss som då var ute och rörde oss på dansgolven, i alla fall 1980-talet. Hur många är det som inte minns den här när den kom? 1980 exakt, så att den färgade oss verkligen under just det decenniet. Det som har färgat Phil Collins under senare tid har varit svår alkoholism. Ja, det har han själv gått ut och talat om väldigt, väldigt öppet nu senast i augusti här i två stycken stora artiklar i The Guardian och i Los Angeles Times. Allt typ har byggt på en annan artikel i vilken han också har berättat om det i tidningen Rolling Stone och hur han efter sin skilsmässa 2006 gick tillbaka till flaskan med vilken han har haft ett nära förhållande under många, många år. Men under en period tagit antabus för att då kunna hålla sig därifrån med gott resultat. Men så tog han sig då ett återfall som varade under en väldigt lång period och detta resulterade i sjukhusvistelse här nu för bara, det är väl 5 år sedan. Och med en riktigt, riktigt dålig diagnos. Men nu är han sakta men säkert på väg tillbaka igen och säger sig vara i alla fall nykter alkoholist för ett tag framöver. Vi får väl hoppas att det går bra för honom i det värvet. Vi har också hört för helslaget, då hade vi med oss Bananarama, I Heard a Rumor från 1987. Och så hade vi med oss Easy med Commodore, så den kom 1977. Då så tar vi oss vidare med en sån här riktig underhållare med orkester. Ja, inte helt ovanligt att man gick på restaurang och åt och orkestern underhöll, som det så vackert hette. Pérez Prado, som ju gav oss flera stycken exotiska rytmer, bland annat med Patricia.

Donny Hathaway, A Song for You. Det är sånt som spelades in 1971 redan. Och det är Leon Russell som har gjort den här låten, det visste inte jag. Sylvie Vartan med den som heter 9 to 5. Morning Train fick man lägga till också sen den kom ut 1981. Och en annan 9 to 5 blev så otroligt populär. I Frankrike var inte det problemet, för där hette den L'amour c'est comme une cigarette. Alltså kärleken är som en cigarett. Man blir väl fimpad då, eller? Eller att man brinner upp? Jag vet inte. Glöden kanske finns där också. Oj, oj, oj, vad roligt. Pérez Prado med Patricia från 1958 har vi också hört när vi nu åker vidare till 1969.

Eller nog borde hade vi först, men jag önskar att det alltid vore sommar. Det är nog en del som gör det. Jag gjorde det ända fram till dess att jag började arbeta på Gran Canaria. Det var 89 det, 1 april. Och vi hade varmt och skönt solsken ända fram till den 13 oktober. Men då var till och med jag trött på sommar och blev överlycklig när ösregnet kom. Ja, årstiderna har sin tjusning trots allt ändå. Det där med Eleanor Bordel i alla fall då, det var i musik ifrån 1969. Dog Sam och Sir Douglas Quintet med Meet Me in Stockholm, det var från 82 den där. Och The Hollies on a Carousel, den kom 1966. Nu ska vi möta ett gäng ifrån Illinois, de drog igång.

I Rockford hette stället där de kommer från allihopa och började 1973 och har vackert hållit ihop ända sedan dess med lite blandade medlemmar i gruppen, men några av dem är faktiskt fortfarande kvar och har varit ute på turné så sent som här nu under sensommaren och har namnet Cheap Trick heter de. De åkte till Japan och gjorde ett album som, ja, de hävdade att det var ett livealbum från Tokyo, men faktum är att de spelade in i Osaka. Egentligen har det inte någon betydelse för att musiken låter väl likadan ändå. Och populär blev den för de flesta. I want you to want me.

Ja, han var tonårsidol redan från början, Frankie Avalon, med sin samvetsblick och sitt perfekt lagda hår. En jättestjärna som hamnade lite grann i träda, men som fick då ett lyft igen 1978 när han fick dyka upp som tonårsängeln i filmen Grease. Han har gjort en del annat också. Fyller 86 om 2 veckor, gör han, Frankie Avalon. Här med Why, som kom, ja, vilket år var det? 1959. Yvonne Norman, Aldrig mer, det var från 67 det, och Cheap Trick hörde vi före det då med I Want You To Want Me från 1977. Kanalen är P4+, jag heter Claes Johan Larsson.

Amy Grant, Baby Baby, inspelad 1991. Och före det ett gäng som ju, ja, Stick iväg heter låten, och det är absolut ingen ABBA-sång, men jag tycker det är lite roligt när jag ser Birgitta Wahlgård och Salut, för de tillhör den här lilla gruppen som fick lov att sjunga in lite ABBA-låtar på svenska där på 70-talet. Lena Andersson, Svenne och Lotta, Lena Maria Gårdenäs var väl också med och sjöng in ABBA-låtar på svenska. Men det här var alltså Stick iväg från 75, och The McCoy Sing On Sloopy kom 1965. Vad säger ni om Daryl Hall och Joan Oates då? Låten heter Man Eater från 82.

Hon kom över mon med Kontakt och Skäggmanslaget. Ja, det är väl bara 70-talet som hade sådana namn på grupperna. Eller hade. De existerar fortfarande, några i gänget här. Med, ja, fortfarande spelandes. Vi har också haft med oss Daryl Hall och John Oates med Man Eater från 1982. Strax ska vi flytta fram ett år i tiden till 83. Men låt mig först då få tacka för den här eftermiddagen i P4 Plus. Det är inte bara jag, Claes-Johan Larsson, som har ägnat sig åt er, utan det har också Magnus Karlsson gjort, som har sammanställt musiken. Själv är jag tillbaka här nu på förmiddagen igen med sändning klockan 10 redan, väl är det väl, va? Är det inte så? Jo, det är måndag idag. Och nu då, 1983. Marionett var en av låtarna som var med och tävlade i Melodifestivalen det året. I övrigt så minns jag inte så många av låtarna, men just en. För det var det här året då det verkligen brakade till och en ny stjärna på den svenska musikhimlen tändes. Ja, hon hade varit med och syns till lite grann förut, men nu var det verkligen fart. På den dam vars dokumentärfilm jag hade premiär här för bara någon vecka sedan. Och de flesta som var med då vet var de var någonstans när Carola sjöng sin Främling. Men den här så säger jag, Claes-Johan Larsson, tack för i natt. Och jag hoppas att ni har vaknat om en stund. Då är jag tillbaka här i eten igen. Hej!

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Det går briljant. Malet får karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Pop och Rama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

0: så nakna splitt. En nunna svimma när hon såg min...
1: Då tar vi taget. Då tar vi taget.

0: ringer vi till aftonsång hos oss på dagen. Vilken kommer då till kyrkan? Ingen fader.
1: Jag vill ha en synd att

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

kölden sträng. Han kröker ihop sig vår stalledräng. Dock snart ska han sitta i höghet stor och knäppa och knappa rakt.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: 4 plus med Karin Lönnå.
1: Ja, men det är ju jag det. God morgon på dig. Idag är det inte bara en ny vecka utan premiär för en ny morgonshow här i P4 plus. Jag berättar mer snart, men först ska vi lyssna på Everly Brothers.

Wake Up Little Susie med Everly Brothers från 1957. Och jag hoppas att inte bara Susie har vaknat utan även du som heter något annat. Margareta kanske, eller Sven, Anders, Ali, Emilia eller Simon, Amina, Ronja kanske, eller varför inte Kevin eller Roy som har namnsdag idag. Grattis till er. Var du än heter så är du ju välkommen till premiären för P4 Plus morgontimme. För så är det. Hela hösten, måndag till torsdag mellan 9 och 10 så kommer jag att hålla dig i sällskap tillsammans med de underbara låtarna som våra musikredaktörer väljer ut. Och jag är verkligen jätteglad över att få vara tillbaka i den här kanalen och i dina öron förstås också då. Jag heter alltså Karin Lönnå och jag hoppas att du vill hänga med mig på morgnarna i höst.

Lill Lindfors i sin svenska tolkning av Killing Me Softly, som Roberta Flack hade en stor hit med, det kanske du minns, i början av 70-talet om du var med då. Och som The Fugees också gjorde i en slags uppdaterad form med lite rapinslag på 90-talet. Lill, hon låg på svensktoppen med den här i 15 veckor under 1973. Först i den här trion av låtar så var det en annan cover kan man säga. Sheila B. Devotion med sin version från disco-eran 1977 av den här filmmusikallåten Singing in the Rain. Dansvänlig men kanske inte riktigt så att man ser Gene Kelly från filmen dansa sig fram till den här 70-talsversionen. Eventuellt om man hade haft ett glittrigt pannband istället för en stilig hatt eller något sånt. Vad vet jag. Och sen så spelade ju Gary Moore sin hit från 89 och där fick i alla fall jag minnen från något dansgolv någonstans i Sundsvall strax innan de tänder i taket och någon tryckare som sista dansen och sådär. Ja, those were the days som man brukar säga. Det blev faktiskt mer tryckare från 80-talet precis nu.

1 och 63. Brothers in Arms med Dire Straits var den 80-talaren. Something Got Me Started med Simply Red från 90-talet. Och så The Ronettes senast med Be My Baby. Nu ska Harry Nilsson få sjunga ut hela sitt hjärta.

Två stora ballader så här kring 9:30 på måndagen. Brustet hjärta hos Harry Nilsson och Without You från 71. Och så Magnus Uggla med en av sina lite mer opompiga hits från 80-talet och som också handlar om kärlek. Astrologen. Han var nämligen ihop med en tjej som enligt uppgift var intresserad av stjärntecken när han skrev den här. Vad är det för stjärntecken nu då i början av september? Jo, jungfrun. Jag lägger inte så stor vikt vid det där, men själv är jag tvilling. Nu byter vi genre.

Kärlekens tunga med Eldkvarn som spelades in samma år som jag tog studenten, 1987, och släpptes året därpå. Innan dess hörde du William the Hand Jive, som inte är ett bandnamn utan en låttitel på Johnny Otis låt från 58. Och letar man på nätet så kan man hitta en riktigt skön video till den här faktiskt. Johnny sitter där vid pianot i Tango Rabatt och så jive-dansen på golvet där det är högt skurna byxor och otroligt snygga kepsar på alla. Jag blev väldigt sugen att skaffa en ny till min kepssamling. Det är inte bara Johnny Otis utan även Big D. Irwin och Little Eva som du hörde med Swingin' on a Star från 64. En klassisk så kallad American Pop-standard som först gjordes av Bing Crosby redan på 40-talet tror jag det var.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Jag vet inte, jag står här och ler och gungar lite med huvudet. Det händer alltid när jag lyssnar på Doobie Brothers. De är ett riktigt favoritband i min bok, skulle jag säga. Här var det Taking It to the Street, som också är titellåt på albumet från 1976. Det var den första skivan där Michael McDonald var med i bandet. Det är ju hans karaktäristiska röst man hör här som leadsångare. Och jag blir alltid lite extra varm i hjärtat när jag hör hans röst. Jag vet inte varför, det är något med den är så här fyllig och skön på något vis. Det är väl så med vissa röster att man fastnar för dem liksom. En annan skön röst hörde du innan, Bo Sundströms i Bo Kaspers orkester och Undantag som kom 1988. Och så Lulu med I'm a Tiger från 68. Ja, jag hoppas att du vill börja dagen tillsammans med mig och musiken även imorgon. För nu kommer jag som heter Karin Lönnå att höras måndag till torsdag mellan 9 och 10 varje vecka. Och fredagarna tar Henrik Olsson hand om. Sist den här morgonen så hör du Bob Seger från 78 med Old Time Rock and Roll. Och sen tar Claes Johan Larsson vid här i P4 Plus och förmiddagen. Ha en riktigt fin dag nu.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, hej allihop. Jag hoppas att ni också fick höra Karin Lönnå här för en liten stund sedan. Ja, nu är hon tillbaka här i våran kanal och ska göra morgnar tillsammans med oss. Och Kia är med på eftermiddagen. Så nu är vi lite fler som arbetar i P4 Plus och det känns ju riktigt, riktigt bra. Musiken rullar på som vanligt och här är först ut i mina 2 timmar nu Kim Larsen med This is my life. Välkomna!

Ja, det är Supertramp med låten Dreamer. Den kom 1974. Vi började 77 med Kim Larsen. Och det finns faktiskt också en dam vid namn Birgitte Lindhardt med och sjunger This is my life. Och så var det då den kända duon Porter Wagoner och Dolly Parton. Ja, det var så det började en gång i tiden för de båda. 1967 spelade de in The Last Thing on My Mind. Men bara ett antal år senare så kände väl Dolly Parton att nu är det dags att pröva vingarna och stå på egna ben. För att nu dra ihop två stycken kända uttryck. Det här var förstås inte någon lätt sak. Och som en hyllning till samarbetet de två emellan så skrev hon I Will Always Love You. Och då vet vi hur rik med den låten, eller hur? Nu går vi vidare med Ray Charles. I've got a woman. I got

Björn Skifs, härligt härligt men farligt farligt. En låt som ju gick ordentligt på skivorna och radion på slutet av 70-talet. Här får vi gå tillbaka till 1977. Ja, Björn Skifs tackade ju för sig och lämnade rampljuset förra året. Men han dyker ändå upp på en del ställen. Robert Wells och hans fru Maria, de la ut på Facebook här för ett tag sedan. De har varit nere i landet och haft konsert. Då dök Björn Skifs upp i publiken och var glad att ställa upp på en selfie tillsammans med dem båda. The Tremolos, My Little Lady från 68 har vi hört. The New Seekers, I Get a Little Sentimental Over You, kom 74. Och Ray Charles då, I've Got a Woman, den var från 54. Ja, vi hoppar ju tvärt mellan de olika årtiondena här och 60-talet är dags för nu igen. Ni ska lyssna på en låt som jag tror ni känner till. Tony Rennies, han som faktiskt gjorde den riktigt känd från början. Men det är väldigt många som har gjort den. Engelbert Humperdinck och Christer Sjögren gjorde den på svenska. Quando, quando, quando.

liten smutsig bakgård i det saliga kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Kanske änglarna i fönstren några slantar kastar ner innan gårdskarl Sankte Per

0: liten smutsig bakgård i det saligas kvarter ska vi spela du och jag en kort minut.
1: Ja, det är fint spelat av denna ensemble som sattes ihop särskilt för Sven Bertil Taubes inspelning av Ulf Peder Oldrog sånger. På en liten smutsig bakgård heter just den här, och Ulf Peder hade ju mycket god erfarenhet av personer som var ute och sjöng på gårdar och annat, och han själv varit fattig student i Uppsala under många år. En sång som ju faktiskt också visar på Ulf Peder Oldrogs fina sätt att hantera det svenska språket. Det här var en inspelning som Sven Bertil gjorde 1973. Leo Sayer med How Much Love kom 77, och sen från Bagdad Café. Minns ni filmen från 1987? Ja, den var väldigt speciell. Två stycken väldigt udda personligheter träffade varandra. Det var de nog också i verkligheten. Här var det Javed Astil som fick sjunga ledmotivet Calling You, som ger mig lite rysningar. Jag har ju berättat förut att jag, ja, första gången jag for från USA och hem till Europa med hjälp av en flygmaskin, så satt jag och tittade på norrsken utanför fönstret när jag hörde dem sjunga den här Calling You. Det var på den tiden man hade sådana hörlurar med tryckluft. Ja, det var märkliga system. Tänk, utvecklingen går framåt även där. Tony Rennies Quando, Quando, Quando hörde vi först från 1962. P4 Plus är kanalen. Claes Johan Larsson heter jag. Nu Rank Strangers. In the-

Rhiannon, Will You Ever Win heter den här låten med Fleetwood Mac som de gjorde 1975. Vi hade med oss Peter and Gordon med Nobody I Know kom 64 och Rank Stranger står jag, rankarna och gänget med Early Morning Rain från 1969. Nu till Anne Linnet. Ja, denna danska enastående artist som har gjort så väldigt mycket. Konstnärinna kan man väl kalla henne för. 1988 kom hon ut med en dansk platta som blev väldigt uppskattad. Jag är ju lige här, heter den. Och blev väldigt hyllad medans den då direkt nästan adopterades av Sverige. Och det gjorde den tack vare att den fick en svensk text av Björn Afzelius och som också inte helt gjorde om den men faktiskt la till ytterligare en vers och gjorde några saker med refrängen som gör att den sticker ut lite grann ifrån Anna Linnets originalversion. Björn Afzelius sjöng in sin version 1989 och ur den så föddes också många andra inspiratörers versioner. Bland annat så gjorde faktiskt Vikingarna den i en inspelning. Ja, mycket populär som dansbandslåt faktiskt. Och jag vet att Mats Blads har också spelat in den med flera stycken andra. Men det vi ska få höra nu, det är då Björn Afzelius version från 89. Här är den på svenska då, 1000 bitar.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Jajamensan, som kommer in på timma två här efter att ha hört då tre stycken klassiker. Ja, det ena är från den svenska populärmusikens historia. Tusen bitar, Björn Afzelius med Anne Linds sång som på svenska fick heta Tusen stycken. Men här då i den svenska versionen från 89. Sen var det Eurovision Song Contest med något som kom att bli ett av de spanska bidragens stora genombrott. Mocedades heter de som sjöng Eres tú. Och årtalet för den är något av er som minst när den spelades in. Ja, det var 1973. Och så avslutade vi med en filmklassiker, nämligen Ennio Morricones musik till Den gode, den onde, den fule. Clint Eastwoods film från 1966. Ja, folk hade börjat titta på de där rullarna, spaghetti-västern som de kallades lite, ja, man fnös lite grann åt dem. Ja, det var inte riktigt västern tyckte man. Och tänk ändå vad utvecklingen gör mycket och ja, hur det sen har blivit. Clint Eastwood som då har arbetat ända upp nästan i 100-årsåldern här med hyllade filmer på alla möjliga olika nivåer. Det är ni. Och Ennio Morricone, ja, hans sista stora konsert höll han faktiskt i Stockholm på Globen innan han avled här om året. Så då ska vi ta oss vidare med det som också är filmmusik från 1980. Det handlar om Blues Brothers.

Ja, jag nämnde dem ju förut, Mats Blads, som ett av de gäng som har spelat in 1000 bitar på svenska också. Men här är en av deras kanske mest kända låtar, Vid Silverforsens strand. Nu ska vi se, så jag ger dig årtalet här också för den inspelningen, 1995. Ja, det här är ju ett gäng som hållit på ett tag nu, sedan 1968. Och det är i och för sig kanske tidigare än så. De fick sitt nuvarande namn i alla fall enligt de uppgifter jag har vid en spelning i Laholm. Och sen har de hållit igång, och jag var insittad på deras hemsida nu och såg att här är det full fart fortfarande, bokade ända fram till vad det stod i kalendern i alla fall, maj nästa år. Ja, det var ett populärt, eller är ett populärt gäng med andra ord. Vi har också haft med oss René och Renato med Save Your Love från 1982, och Blues Brothers då med Everybody Needs Somebody to Love från 1980. Vi fortsätter med möjligheten att tala om någon tillsammans med PJ Proby från 64.

tider de var i Stockholm och spelade på nattklubb, och det var på deras osminkade tid. Jajamän, så man såg dem som de ska se ut. Nej, förresten, där råder det nog delade meningar. Många vill att de ska vara sminkade killarna i Kiss. Ja, nu har de ju då splittrats då och delat upp sig. Men det är ju så med de här stora banden att de blir ett koncept och vad ska vi kalla det för? Ett imperium som ju ändå fortsätter leva sitt egna liv. Och i allra högsta grad efter att jag vet, enligt de rykten som går och en del artiklar, så har de ju varit i London och gjort sådana här inspelningar så att de ska kunna ta över efter ABBA så småningom en egen sån där avatar-show. Men nu har de också kommit ut med en ny platta. Eller ny. Ja... De sjunger faktiskt inte så bra längre, det kan jag säga efter att ha varit på flera av deras senaste konserter, så får ni som är fans tycka vad ni vill. Men de har däremot gett ut på nytt en platta från 1976, det var en livespelning de gjorde då, som hölls, nu ska jag se, var var det någonstans? Ja, det står Destroys Anaheim, så det var den 20 augusti. De gjorde den här inspelningen på Anaheim Studios i Stadium i södra Los Angeles. Ja, nu tar vi och lyssnar på den låt som vi ska höra. Den kom 3 år senare. Och den heter I Was Made for Loving You, 1979.

0: Lena Zavaroni, Ma, he's making eyes at me, sjöng hon, och det här blev en populär låt 74. Burl Ives, skådespelare och duktig sångare, A Little Bit Tear, sjöng han in 61. Kiss i sin I Was Made For Loving You 1979. Men den här albumet Destroys Anaheim från 76, ja, det har blivit en jättesuccé. Ett av deras mest sålda album genom tiderna faktiskt. Ja. Nu till en av våra främsta underhållare som är 90 plus numera och kanske inte syns allt för ofta, men som i alla fall hörs desto oftare här hos oss i P4 Plus. Jan Malmsjö, vi går tillbaka till 1963 och en av de sånger som har hängt med honom genom hela karriären.
1: Bygga upp ett stort berg av en liten hög. Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå.

Cornelis Vreeswijk fick hem med Saskia, som den heter. Cornelis spelade in den 1968, och 10 år dessförinnan så gjorde Kaylin Twins sin When, alltså 58. Och Jan Malmsjö har vi också hört Bygga upp ett stort berg, 1963 kom den. Till nästa svensk, ja i alla fall till hälften, Cat Stevens, Wild World.

Good night Irene, Little Richard är det här i P4 Plus. Vi fick den här första gången 1964. Före det var det Wild World, Cat Stevens. Och när kom den då? Det var 1970. Och nu, alldeles strax, Queen med Don't Stop Me Now från 1978. Ja, vi har ju gått in på våran vintertablå här, eller hösttablå ska vi säga, för det kommer säkert att ändras före december igen, men just nu så är vi faktiskt rätt många i kanalen och det tycker jag är kul. Det här kanske du har lyssnat på förmiddagen här på måndagen. Men ni kan höra mig igen och ni kanske lyssnar på mig just då mellan klockan 22 och midnatt ikväll. Och sen är det så faktiskt att för Kia som då sänder på eftermiddagen, henne hör man igen på natten sen mellan 2 och 4. Och så på morgnarna nu, och det är vi jätteglada för. Karin Lönnå är med oss mellan klockan 9 varje morgon, ja, måndag till torsdag i alla fall, är Karin Lönnå med och gör P4 Plus morgon. På fredagarna kan ni höra Henrik Olsson på den tiden. Som sagt, detta om oss och tack för att du lyssnar. Gå gärna in på vår hemsida och läs mer om oss, eller varför inte ta och skriva någonting på vår Facebook-sida. Vi hörs igen. Hej!

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Hon sa, hur gammal tror du att jag är? Och jag sa, det är svårt att säga. Och då såg hon på mig och sa, jag fyllde 65 för 11 månader sedan.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: T4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Ja, men då är klockan 2. Det betyder att vi har 2 långa sköna timmar tillsammans och de är som vanligt fyllda av en massa sköna låtar. Alla väl utvalda av musikredaktör Rita Järnqvist. Hon har skrivit upp ett skönt gäng på gästlistan, bland annat Frank Sinatra, Eddie Grant, Janis Joplin, Joe South och Cliff Richard tillsammans med The Shadows. Men först i kön står Status Quo som 1979 släppte plattan Whatever You Want, och här är titelspåret.

Jill Jonsson har varit med i Melodifestivalen 2 gånger. Hon gick ju till och med och vann på första försöket 1998 då hon fick representera Sverige med Kärleken är. Slutade då på en 10:e plats. 2003 försökte hon igen då med låten vi hörde här, Crazy in Love, som gick till final och slutade på en 4:e plats. Innan Jill hördes också Booker T and the MGs som 1962 uppmärksammade salladslöken med sin instrumentala hit Green Onions. Och nu dags för Dawn att knyta sitt gula band runt den gamla eken. 1973 så släpptes Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree.

Marty Robbins and the Glaser Brothers 1959 av året de släppte Big Iron. Och innan det en välkänd skönsjungande trio bestående av Siv Malmqvist, Ann-Louise Hansson och Anna-Lena Lövgren. Under en kort period där i början av 60-talet så var de en trio som kallade sig Snopporna. De låg alla tre på samma skivbolag, Metronom, och skivbolagsdirektör Anders Burman kom på idén att de skulle bilda en liten trio. Det var också han som gav dem namnet Snopporna. De gav ut tre singlar och en EP på svenska plus en singel på tyska. Men då kallar de sig för Swistar. Här hörde vi Min ballong som de släppte 1962. Nu till en vän och artistkollega till alla Snopporna. Lasse Berghagen står nämligen på tur. 1995 då spelade han in Sträck ut din hand.

Först här Roy Orbison, You Got It från 1988. Och så var det ju Janis Joplin, Move Over, som finns med på hennes sista album Pearl, som släpptes postumt i januari 1971. Hon jobbade med plattan in i det sista och hann inte bli riktigt klar med alla låtar innan hon dog den 4 oktober 1970. Och Janis, hon tillhör ju den så kallade Klubb 27. En sorglig klubb måste man ju säga, med artister som har gått bort vid just 27 års ålder. Där ingår också Jimi Hendrix, Brian Jones, Jim Morrison, Kurt Cobain och Amy Winehouse. Och det här med att vara artist och gå bort tidigt, det har såklart vetenskapen tittat närmare på. Och idag för exakt 19 år sedan så publicerades en brittisk studie som visade att rockstjärnor faktiskt löper en klart förhöjd risk att dö unga. Över 1000 av 1900-talets största stjärnor studerades och man kom fram till att artister löper dubbelt så stor risk att dö i förtid jämfört med oss då icke-artister. Kanske inte så överraskande så är det alkohol och droger som ligger bakom många av de tidiga dödsfallen. Och risken att gå bort visade också sig vara som allra högst under de första 5 åren efter det stora publika genombrottet. Med tanke på resultatet så uppmanade forskarna då också sjukvården och musikindustrin att samarbeta bättre för att då förbättra stjärnornas hälsa och image. Och man tittade ju också närmare på just 27-årsfenomenet och kom fram till att just prick 27 inte sticker ut särskilt. Risken att dö i förtid är förhöjd under hela 20- och 30-årsåldern. Så det finns alltså ingen statistiktopp där vid just 27 år. Även om då flera av riktigt stora artister råkat gå bort vid just den åldern. En lite nyare uppföljande studie som gjorts visar också att bara stjärnstatusen i sig för med sig en speciell psykosocial stress som förkortar livet med i genomsnitt 4,6 år. Ja, det var den studien där. Nu ska det handla om Flickan och kråkan som Mikael Wiehe spelade in 1981.

Tango d'amore där, inspelad 1963. Det var Rocco Granata, född i Italien men flyttade tidigt till Belgien när hans pappa fick jobb där som gruvarbetare. Och det var en ganska hård uppväxt där de italienska arbetskraftsinvandrarna levde segregerat i särskilda arbetarkvarter som kallades cités. De sågs väl kanske främst som billig muskelkraft och möttes av fördomar och rasism, något som Rocco har berättat om i intervjuer. Dessutom innebar det belgiska systemet för arbetskraftsinvandring att söner till gruvarbetarna förväntades fortsätta i sina fäders fotspår. Men Rocco ville ju annat, han ville syssla med musik. Men till en början så vägrade myndigheterna ge honom tillstånd att arbeta som professionell musiker. Men Rocco hade bestämt sig. Efter att ha fått nobben från alla skivbolag så använde han sina surt förvärvade pengar på att själv trycka upp 300 singlar där B-sidan var den egenskrivna Marina. Singen delades sen ut till kaféer och barer där den hamnade i jukeboxen. Och snart så började ungdomarna hitta Marina. Fler och fler undrade vart man kunde köpa den här skivan. Och det gjorde att skivbolagen sen fick krypa till korset och de sökte själva sen upp Rocco för att få till ett kontrakt. Och genombrottet var ett faktum. Och 2013 då släpptes också filmen Marina om Rocco Granatas liv, om man då vill veta lite mer. Än så länge finns det ingen film om Stevie Wonder, men efter succéerna med Bohemian Rhapsody om Freddie Mercury och nu senast då Michael om Michael Jackson så kanske det inte är helt otroligt att den dyker upp i framtiden. Men en massa musik finns ju, som I Wish som släpptes 1976.

Joe South där. Han var från början en flitigt anlitad studiomusiker, en musikernas musiker kan man säga. Han spelar till exempel gitarr på Bob Dylans Blonde on Blonde-platta. Han spelar elgitarren som lades på i efterhand på Simon & Garfunkels The Sound of Silence. Och det är Joe som står för introt på Aretha Franklins soul-hit Chain of Fools, bara för att ta några exempel. Men han skrev också låtar, inte bara till sig själv. Han skrev till exempel Rose Garden och så har han skrivit Deep Purple's hit Hush. Men han spelade också själv in sina låtar. Den mest framgångsrika av dem är ju Games People Play som han vann 2 grammisar för. Men här hade vi en annan hit, Walk a Mile in My Shoes, som han släppte 1970. Året därpå, 1971, då spelade Monica Zetterlund in Du mitt liv.

Ja, det var ju Cliff Richard and the Shadows med The Young Ones, och det är ju titelmelodin till filmen med samma namn som hade premiär 1961 med Cliff själv i huvudrollen. Även The Shadows finns med i filmen som kompband, och från början då var det faktiskt tänkt att de skulle ha talroller de också, men så blev det inte. De fick till slut istället koncentrera sig enbart på musiken. Filmen The Young Ones blev ju en stor succé, och låten The Young Ones gick rakt upp i topp på den brittiska singellistan. Och här i Sverige så låg den även etta på 10 i topp en vecka i februari 1962. Innan Cliff hörde vi också Rolling Stones med We Love You, släppt 1967. Och från det hoppar vi till 1975, för då släppte Natalie Cole This Will Be.

0: Once again, your Action News reporter in the booth at the gym covering the disturbance at the basketball playoff. Pardon me, sir. Did you see what happened?
1: Yeah, deep. Hey, Tom, I was just going down there to get Ethel a snow cone. Here he come, right out of the cheap seats. Dribbling. Right down the middle of the court. Didn't have on nothing but his PS. Made a hook shot and got out through the concession stand. I hollered up at Ethel. I said, "Don't look, Ethel!" And it was too late. She'd already got a free shot. Grandstand. Right there in front of the home team.
2: What is it calling the street?
0: Here it comes again. Who's that with it? Ethel. Is that you, Ethel?
3: He's just as proud as he can be.
0: What do you think you're doing?
3: Listen at me. He gonna give us
0: you
3: a
0: key. You get your cones on.
3: What is it calling the street?
0: Ethel, where you go?
3: He likes to show off his physique.
0: Ethel, you shameless hussy.
3: If there's an audience to be found, he'll be streaking it round, inviting public critiques.
0: Say it isn't so, Ethel.
4: Ray Stevens, han satt på ett flygplan, läste tidningen när han såg en artikel om en man som hade sprungit runt naken, alltså han streakade. Och Ray tänkte då direkt att det här var ju en bra låtidé, och så skrev han ner lite noteringar och någon textrad, fast det blev aldrig någon klar låt just då. Men så plötsligt, strax därefter, så blev det en grej att streaka. Stevens läste om det på flera håll i tidningen, och då fick han ju eld i baken såklart, och så till att skriva klart låten och släppa den. Och även om han kanske var lite sen på bollen, så lyckades han ändå pricka in singelsläppet ganska bra ändå, måste man säga. För hans låt The Streak kom ut mindre än en vecka innan 1974 års upplaga av Oscarsgalan, där en man vid namn Robert Opel mitt framför ögonen på en herrans massa tv-tittare plötsligt bestämde sig för att springa upp på scenen spritt språngande naken, sprang förbi en förvånad David Niven som då ledde Oscarsgalan. Så bra timing blev det ändå till slut för Ray Stevens. Nu är det dags för Mamas and the Papas att ta över för några minuter. 1966 så sjöng de in Monday, Monday.

Först Paul Anka i duett med Michael Bublé. 2013 spelade de in Pennies from Heaven. Och så var det Tom Jones här som 1968 släppte My Elusive Dream. Och det är just 1968 vi börjar när vi tar en titt i backspegeln på dagens datum. För den 7 september 1968 då gjorde Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones och John Bonham sin live-debut. Då under namnet The New Yardbirds, och det hela skedde i Danmark på Eggegårdsskolan i Gladsaxe. Ja, även de största rockstjärnor har varit barn i början och fått spela på de mest oansenliga tillställningar. Men publiksiffran var ändå helt okej. Runt 1200 ungdomar var på plats för att se den där första live-debuten. De fyra ynglingarna var ute på en turné runt Skandinavien, och när de avslutat den då gick de in i studion och spelade in sitt debutalbum och bytte också namn till Led Zeppelin. 10 år senare, 1978, då avled The Who's trummis Keith Moon, bara 32 år gammal. Moon som ju för övrigt också jobbat ihop med nyss nämnda Led Zeppelinarna Page och Jones. Moon dog av en överdos av ett läkemedel som bland annat används mot alkoholism. Det visade sig att han hade hela 32 tabletter i kroppen när han dog. Kvällen innan han gick bort hade Moon varit på en releasefest för filmen The Buddy Holly Story. Och Buddy, han dog ju också ung. Han var bara 22 år när han gick bort i flygplansolyckan, den där ödesdigra dagen som kallas The Day That Music Died, 3 februari 1959. Men hade han fått leva, ja då hade Buddy Holly idag fyllt 90 år, föddes den 7 september 1936. Och på det som skulle ha varit Hollys 40-årsdag den 7 september 1976, då drog ingen mindre än Paul McCartney, ett stort fan av Holly, igång Buddy Holly Week. Den hölls i London och uppträdde gjorde storheter som Elton John, Queen och Eric Clapton. Och McCartney anordnade sedan sin Buddy Holly-vecka varje år fram till år 1999. Vi lämnar dagens datum, för nu är det dags för lite tango, inte vilken tango som helst. Nej, här handlar det om Der Pariser Tango som Mireille Mathieu sjöng om 1971.

Ted Gärdestad som drog ut på diskotek där han försökte se lite manlig ut i hopp om att få napp och träffa henne, ängeln. Jag ska fånga en ängel finns med på plattan Ted som släpptes 1973. Nu duett med dåvarande äkta makarna Carly Simon och James Taylor. Tillsammans spelade de in Mockingbird som gavs ut 1974.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: miss me. But only my song.
1: P4 Plus.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

because I want you. I want you. Yes, I want you so bad.

0: P4 Plus.
1: Silver coins that jingle jangle.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som önskar god kväll och hälsar er välkomna till den här sena sändningen. Mellan klockan 22 och midnatt och senare i natt är då förstås Kia tillbaka med sin sändning. Den börjar klockan 2 i natt. Och sen har vi berättat för er att på morgnarna så har vi med oss Karin Lönn då, måndag till torsdag. Och på fredagar är det Henrik Olsson klockan 9-10. De får vi hälsa välkomna till kanalen också. Men nu rullar vi på med musiken. Här är Kim Larsen.

Ja, det är Supertramp med låten Dreamer. Den kom 1974. Vi började 77 med Kim Larsen. Och det finns faktiskt också en dam vid namn Birgitte Lindhardt med och sjunger This is my life. Och så var det då den kända duon Porter Wagoner och Dolly Parton. Ja, det var så det började en gång i tiden för de båda. 1967 spelade de in The Last Thing on My Mind. Men bara ett antal år senare så kände väl Dolly Parton att nu är det dags att pröva vingarna och stå på egna ben. För att nu dra ihop två stycken kända uttryck. Det här var förstås inte någon lätt sak. Och som en hyllning till samarbetet de två emellan så skrev hon I Will Always Love You. Och då vet vi hur rik med den låten, eller hur? Nu går vi vidare med Ray Charles. I've got a woman. I got a-

Björn Skifs, härligt härligt men farligt farligt. En låt som ju gick ordentligt på skivorna och radion på slutet av 70-talet. Här får vi gå tillbaka till 1977. Ja, Björn Skifs tackade ju för sig och lämnade rampljuset förra året. Men han dyker ändå upp på en del ställen. Robert Wells och hans fru Maria, de la ut på Facebook här för ett tag sedan. De har varit nere i landet och haft konsert. Då dök Björn Skifs upp i publiken och var glad att ställa upp på en selfie tillsammans med dem båda. The Tremolos, My Little Lady från 68 har vi hört. The New Seekers, I Get a Little Sentimental Over You kom 74. Och Ray Charles då, I've Got a Woman, den var från 54. Ja, vi hoppar ju tvärt mellan de olika årtiondena här och 60-talet är dags för nu igen. Ni ska lyssna på en låt som jag tror ni känner till. Tony Rennies, han som faktiskt gjorde den riktigt känd från början. Men det är väldigt många som har gjort den. Engelbert Humperdinck och ja, Christer Sjögren gjorde den på svenska. Quando, quando, quando.

hos dem. Sankt Niklas, Sankte Peter och Sankt Pettersson såklart. Men du och jag får inte vara med i deras gäng. Vi syndar.

smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Från fönstren startar då en änglaflyg flottill, landar sen på våran gamla källartakspastill. Sen flaxar de omkring här med små vingar utav guld. Det vet jag ganska säkert fast de

smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Kanske änglarna i fönstren några slantar kastar ner innan gårdskarl Sankte Per

0: liten smutsig bakgård i det saligas kvarter ska vi spela du och jag en kort minut.
1: Ja, det är fint spelat av denna ensemble som sattes ihop särskilt för Sven-Bertil Taubes inspelning av Ulf Peder Oldrog sånger. På en liten smutsig bakgård heter just den här, och Ulf Peder hade mycket god erfarenhet av personer som var ute och sjöng på gårdar och annat, och han själv varit fattig student i Uppsala under många år. En sång som ju faktiskt också visar på Ulf Peder Oldrogs fina sätt att hantera det svenska språket. Det här var en inspelning som Sven-Bertil gjorde 1973. Leo Sayer med How Much Love kom 77, och sen från Bagdad Café. Minns ni filmen ifrån 1987? Ja, den var väldigt speciell. Två stycken väldigt udda personligheter träffade varandra. Det var de nog också i verkligheten. Här var det Javetta Steele som fick sjunga ledmotivet Calling You, som ger mig lite rysningar. Jag har ju berättat förut att jag, ja, första gången jag for från USA och hem till Europa med hjälp av en flygmaskin, så satt jag och tittade på norrsken utanför fönstret när jag hörde dem sjunga den här Calling You. Det var på den tiden man hade sådana hörlurar med tryckluft. Ja, det var märkliga system. Tänk, utvecklingen går framåt även där. Tony Rennies Quando, Quando, Quando hörde vi först från 1962. P4 Plus är kanalen. Claes Johan Larsson heter jag. Nu Rank Strangers. In

Rhiannon, Will You Ever Win heter den här låten med Fleetwood Mac som de gjorde 1975. Vi hade med oss Peter and Gordon med Nobody I Know kom 64 och Rank Stranger står jag, rankarna och gänget med Early Morning Rain från 1969. Nu till Anne Linnet. Ja, denna danska enastående artist som har gjort så väldigt mycket. Konstnärinna kan man väl kalla henne för. 1988 kom hon ut med en dansk platta som blev väldigt uppskattad. Jag är ju lige heter den. Och blev väldigt hyllad medan den då direkt nästan adopterades av Sverige. Och det gjorde den tack vare att den fick en svensk text av Björn Afzelius och som också inte helt gjorde om den men faktiskt la till ytterligare en vers och gjorde några saker med refrängen som gör att den sticker ut lite grann ifrån Anna Linnets originalversion. Björn Afzelius sjöng in sin version 1989 och ur den så föddes också många andra inspiratörers versioner. Bland annat så gjorde faktiskt Vikingarna den i en inspelning. Ja, mycket populär som dansbandslåt faktiskt. Och jag vet att Mats Blads har också spelat in den med flera stycken andra. Men det vi ska få höra nu det är då Björn Afzelius version från 89. Här är den på svenska då. 1000 bitar.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Jajamensan, som kommer in på timma två här efter att ha hört då tre stycken klassiker. Ja, det ena är från den svenska populärmusikens historia. Tusen bitar, Björn Afzelius med Anne Linds sång som på svenska fick heta Tusen stycken. Men här då i den svenska versionen från 89. Sen var det Eurovision Song Contest med något som kom att bli ett av de spanska bidragens stora genombrott. Mocedades heter de som sjöng Eres tú. Och årtalet för den är någon av er som minst när den spelades in. Ja, det var 1973. Och så avslutade vi med en filmklassiker, nämligen Ennio Morricones musik till Den gode, den onde, den fule. Clint Eastwoods film från 1966. Ja, folk hade börjat titta på de där rullarna, spaghetti-västern som de kallades lite, ja, man fnös lite grann åt dem. Ja, det var inte riktigt västern tyckte man. Och tänk ändå vad utvecklingen gör mycket och ja, hur det sen har blivit. Clint Eastwood som då arbetade ända upp nästan i 100-årsåldern här med hyllade filmer på alla möjliga olika nivåer. Det är ni. Och Ennio Morricone, ja, hans sista stora konsert höll han faktiskt i Stockholm på Globen innan han avled här om året. Så då ska vi ta oss vidare med det som också är filmmusik från 1980. Det handlar om Blues Brothers.

Jag nämnde dem ju förut, Mats Blads, som ett av de gäng som har spelat in 1000 bitar på svenska också. Men här är en av deras kanske mest kända låtar, Vid Silverforsens strand. Nu ska vi se, så jag ger dig årtalet här också för den inspelningen, 1995. Ja, det här är ju ett gäng som har hållit på ett tag nu, sedan 1968. Och det är i och för sig kanske tidigare än så. De fick sitt nuvarande namn i alla fall enligt de uppgifter jag har vid en spelning i Laholm. Och sen har de hållit igång, och jag var insittad på deras hemsida och såg att här är det full fart fortfarande, bokade ända fram till vad det stod i kalendern i alla fall, maj nästa år. Ja, det var ett populärt, eller är ett populärt gäng med andra ord. Vi har också haft med oss René och Renato med Save Your Love från 1982 och Blues Brothers då med Everybody Needs Somebody to Love från 1980. Vi fortsätter med möjligheten att tala om någon tillsammans med PJ Proby från 64.

Constellation och det är Hep Stars vi hör här. En inspelning de gjorde 1966 och vi hade också med Chaka Khan. Ain't Nobody Loves Me Better från 1983 och Barry White, What Am I Gonna Do With You 1975 och PJ Proby först med Hold Me från 64. Ja, nu till ett gäng som har hållit igång ganska ordentligt och ganska länge. Jag minns dem särskilt från den tiden de var i Stockholm och spelade på nattklubb och det var på deras osminkade tid. Jajamän, så man såg dem som de ska se ut. Nej, förresten, där råder det nog delade meningar. Många vill att de ska vara sminkade killarna i Kiss. Ja, nu har de ju då splittrats då och delat upp sig. Men det är ju så med de här stora banden att de blir ett koncept och ett imperium som ju ändå fortsätter leva sitt egna liv och i allra högsta grad efter att jag vet enligt de rykten som går och en del artiklar så har de ju varit i London och gjort sådana här inspelningar så att de ska kunna ta över efter ABBA så småningom en egen sån där avatar-show. Men nu har de också kommit ut med en ny platta, eller ny, ja... De sjunger faktiskt inte så bra längre, det kan jag säga efter att ha varit på flera av deras senaste konserter. Så får ni som är fans tycka vad ni vill. Men de har däremot gett ut på nytt en platta från 1976. Det var en livespelning de gjorde då. Som hölls, nu ska jag se, var var det någonstans? Ja, det står Destroys Anaheim. Så det var den 20 augusti. De gjorde den här inspelningen på Anaheim Studios i Stadium i södra Los Angeles. Ja, nu tar vi och lyssnar på den låt som vi ska höra. Den kom 3 år senare. Och den heter I Was Made for Loving You 1979.

0: Lena Zavaroni, Ma, He's Making Eyes at Me, sjöng hon, och det här blev en populär låt 74. Burl Ives, skådespelare och duktig sångare, A Little Bit Tear, sjöng han in 61. Kiss i sin I Was Made For Loving You 1979. Men inte låten, men albumet Destroys Anaheim från 76, ja, det har blivit en jättesuccé. Ett av deras mest sålda album genom tiderna faktiskt. Ja. Nu till en av våra främsta underhållare som är 90 plus numera och kanske inte syns allt för ofta, men som i alla fall hörs desto oftare här hos oss i P4 Plus. Jan Malmsjö, vi går tillbaka till 1963 och en av de sånger som har hängt med honom genom hela karriären.
1: Bygga upp ett stort berg av en liten hög. Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå.

Mm, Cornelis Vreeswijk här med Saskia som den heter. Cornelis spelade in den 1968 och 10 år dessförinnan så gjorde Kaylin Twins sin When, alltså 58. Och Jan Malmsjö har vi också hört Bygga upp ett stort berg, 1963 kom den. Till nästa svensk, ja i alla fall till hälften, Cat Stevens, Wild World.

Good night Irene, Little Richard är det här i P4 Plus. Vi fick den här första gången 1964. Före det var det Wild World, Cat Stevens. Och när kom den då? Det var 1970. Och nu, alldeles strax, Queen med Don't Stop Me Now från 1978. Ja, vi har ju gått in på våran vintertablå här, eller hösttablå ska vi säga, för det kommer säkert att ändras före december igen, men just nu så är vi faktiskt rätt många i kanalen och det tycker jag är kul. Det här kanske du har lyssnat på förmiddagen här på måndagen. Men ni kan höra mig igen och ni kanske lyssnar på mig just då mellan klockan 22 och midnatt ikväll. Och sen är det så faktiskt att för Kia som då sänder på eftermiddagen, henne hör man igen på natten sen mellan 2 och 4. Och så på morgnarna nu, och det är vi jätteglada för. Karin Lönnå är med oss mellan klockan 9 varje morgon, ja, måndag till torsdag i alla fall, är Karin Lönnå med och gör P4 Plus morgon. På fredagarna kan ni höra Henrik Olsson på den tiden. Som sagt, detta om oss och tack för att du lyssnar. Gå gärna in på vår hemsida och läs mer om oss, eller varför inte ta och skriva någonting på vår Facebook-sida. Vi hörs igen. Hej!

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs! Jag menar!

0: P4 Plus.
1: Blås ett sån hatt, siden kravatt och blanka skor och gabardinkostym. Sen är man klar för diskotek.

0: fast man tagit på sin bästa mellangrå kostym av gabardin vid 33. Är man passé vid 35 så kan man hälsa hem vid 41. Är man ett skämt och högre upp så åker man väl på en propp. Men om man nu inte vill dö vid 30 års ålder då? Man inte nöjer sig med att sitta i stadsparken och mata duvor och titta på småflickor i sandlådan, vad gör man då?
1: Bara sådana här broderad skjorta kan man ju inte köpa, för de gör de ju bara i barnstorlek.
0: De verkar ha så kul, de där långhåriga sakerna.
1: De blir så förskräckligt avundsjuka.

0: 4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Ja, men då är klockan 2. Det betyder att vi har 2 långa sköna timmar tillsammans och de är som vanligt fyllda av en massa sköna låtar. Alla väl utvalda av musikredaktör Rita Järnqvist. Hon har skrivit upp ett skönt gäng på gästlistan, bland annat Frank Sinatra, Eddie Grant, Janis Joplin, Joe South och Cliff Richard tillsammans med The Shadows. Men först i kön står Status Quo som 1979 släppte plattan Whatever You Want, och här är titelspåret.